ki te hine ngaro, ngā āhuatanga katoa o ia wahanga o te ao kapahaka, he kura o roto. Mo te tamaiti, mo te pakeke hoki, he whānau hoki ka whai te whāinga kotahi, ko te whāinga kia toa. Kau e tai tuarua.